0: Hello.
1: Good morning, sir.
0: Good morning. Hello, ladies. Ta taram nok chari kanawi birabano. Hello. Tabidraba. Hello. Good morning. Habiram nagat tumil legre. Hello. Phone line se tat kiba mali. Hello.
1: Hello.
0: Kanao birabano.
1: Lang saman lagi.
0: Kon do ke tang ta ja ho dre ming tang ga han birak pa yagadra. Lang thabal de gi kana hai bibano.
1: Lang saman lagi soi bi.
0: Lang thabal de gi thui bi. Kari karam ba wa phom tak pi gani tak pi yo.
1: Oh, khang ngom jana phang ngom de.
0: Mama.
1: Sai to ngoni su phang thang de.
0: Mamang da phone ma phanga ga tat khri ma du da muk songgi
1: Ờ, các chị bây giờ tham gia lâu rồi phòng ngầu đấy.
0: xong cái đầu gái bà hạ bên tôi tài để tắt tiêu cái gì mà thiệt hồn nó bị là cái
1: mình đang chú phi phòng ấy phi phòng nó ra đây một rôn mê là ra là bọn nó ra đây
0: uti thong bodu di ojik matam se khichri ga khawra ga chan ngak pai bok wa khan ga di phawbi gi da ba la
1: sei khan ba numit ta da ma ne ngi
0: nga si di sei khan ba numit na tre no mai jing se good morning ga good evening manipur da na khoi gi phone tar wai sei khan ba do ga good afternoon ladies ta mu ning thoka ba gi matam si da sei khan ba gi phone phang ni ngai si da na hang gai phone taw ra ga haining ba ba phom lai ra ga di ma du phong do pi ho ro da na cao thôi khỏe cái đi suốt cái đi phone này phong trào lập bớt đi à đi phone tàu bớt đi à khu đất à ninh chăng là cái mặt thằng đam mục phone tàu bị lập bớt đã bọc đồn bị lập nó vài giờ đi à đôi đi mặt cái nào mục cái đi tâm ninh li ba mà bảo tâm minh là gì nên phone tàu là cái đi hay lập bớt đó thay cái chơi

0: Hello，
1: Hello，Hello，
0: ta sẽ để phone xe xe radio khi tăng nặng nào vào mà đi. Hello,
1: ta sẽ để
0: aham bữa đi radio set cả phone cả khi tăng nặng nào vào mà làm gì hồi trước đi
1: nặng
0: make xem là ta sẽ để canal bị rồi nó.
1: naru thung một con đấy chứ nó mai thêm một món
0: Naharup tegit momon ko. Momon momon te no oga. Lebiram ka do malik kari mathel di chabi khra banga sisa.
1: Asnasi di ahau bazare na atau batong bazare.
0: Taro ka thong ba. Ato pa irom ba degi singju yarom ka do malik.
1: Ang ato moro ama isam sam na dum mele. Singju yag bre.
0: Moro mele di dum yare. Ato di yam hau no su chabi re. Ato di halo le disa su phone se ngahak wari chana jaba tare kari karam wafum takpi gani.
1: Ai em thấy đâu bao quả phẩm phong độ ngày ngày đi lấy cho thế à đâm đi nông từ thảo rồi bây giờ lâu sinh gì cái gì à đâu nông khá ta rồi bây giờ lâu sinh u bao cái khá nông ngày bây giờ sinh gì đi nông ngày đấy
0: lâu mi sinh gì đi nông sinh ở sinh ở thâu ai nè à nông ta cái đó mà tâm đó nông ta học được cái đi mà đủ số à lâu mi sinh gì đi tham mưu cái đó rồi bên này đấy cái nông số mực trang hè nào mực ta rồi cái số nhà rồi đó rồi bên này đó nè à
1: mà này cần là khỏi gì lâu rồi xin đồ là tại giá đâm nên là cần là hôn gì bà à đây hậu rồi đấy là bạc hết bà
0: hậu dịch tí ý sinh suy lạc là bên này nào
1: tara quá chứ đây hậu ra ek hay là
0: à đây đi đúng không em phải na hậu ra cả khỏi gì mà hay cha bà phăng cái này hay bà phong một chút tham gia hậu ghế à tôi bây đi cái gì cái làm bà xum nông ai bà mà bao khỏi phun ở tám mươi nào bà đã ấy xin đi làm phải giấy cái này số khăn cái đó qua phong cái này
1: đi bà khỏi số mấy cái đó số đó làm là nông ai tao đi tàu đi đúng nông ai sing marang kai to ti ju tai to ren irin to ren se li
0: yo ji irin to ren gi sing gi imai si karam phi bom de le ge dum yam kang bdi ui de
1: amu ma yeng amu hen ka li amu tai to le yam kan na ti chau bdi na ta khara ra amu hen ka ta kha ga mu ta ba tu de le
0: de to ren ma pa de le bom yo sing gi to ren gi sing si dum to ni si jin ri ni hai jari ba kwa
1: a si jin na de mà pan đó là cái tour này nghe số cũng cũng được đấy, tôi đi ở đó ta ra bên này nè,
0: cái gì,
1: cái xin cái đi xin mà pan đó là bên này nghe ai cái yếm thung quá rồi, nên xin chào là đi qua bấm chụp ấy,
0: tour này mà pan cái này là thu gai rồi, cái gì, hôm đó cái đó chuyện đó cái đó soi lưỡi rồi, nên chúng mà thua cái đó, hay bị cái chuyện nào bắp bắt bắt đùn đi, cái xin cái đi tôi đi cái xin chú, nãy hôm mà cái gì, à đúng mực phong bên này nè. Nông ai tắc bì bên đi, à đó, họ trước xe khôn nữa, chúng thèn nữa, bây giờ, à, số máy nó thay được bảy sinh chế, máy gì đùm thà thà gì, bill đi đùm xài đi, đó nó khôn nữa, mà tầm zana cái hết thì đó học được, đó bill gì am yam bao gì, xí đi am yam, mình đi cái nó thèn nữa, chúng mực yao vậy đó, à, cô đông zả bao gì lâu rồi cả, thà thà gì bồi rồi, chúng thà, anh ini gì bồi rồi, chúng mà tăng zana phải xài gì, phải thua rồi cái đi qua, xem đi cái số yam mình đã thấy hay rồi mà, à, đó,
1: thà thà gì đùm pi,
0: nó trai cái đi chơi, hôm mày đi lon chân rồi cái đi, cái tay yam cái đôi này hay rồi mà. Ado na matam jana dum e lenga kisumo khigi bilduna dumak chatnari bani na tekse ko aduna masi yam nungai je ising phange su takpi ba ising bil matam jana su hidok pi takpi ba khogi lamdam masi dale minari ba praja amagi ko phangom thokpa haksu phangba mana tobom thokpa duty su mai tobom thokpa ma thok su dum tobba haije ba tare yam nungai je na haru mai ke gi pokdom se takpi takpi
1: hoi hoi ma chi gi bi
0: I say can basina good afternoon sa hanging toka bagi and the miyunga matung da sandok chagado basina film say. Tagetjay.